hapa ndipo Kali za Kali na John Manova, Radio 47. Hapa ndipo zina selection.